Levon dasnċor sirpazan kħane bedin hovva għana jtsirutjuna Pompej għaba Napoli. Għavatki paresirutjan jev ħantibumi orma. Għabemus papam, għajs paca kanċutjan pevor għaske mektar jaraċ ġiġt u tama jisir għazar kisaningi jeregojan għaxħarin ħirċak vecav nor kħana ebedima ndrutjan lura vorun ħaċortec anor anuna Robert Francis Prevost aba anor ndraċ anuna Levon dasnċoror. Naħħna ma ganoren għajtor għiċa dak ver Pompeji diramor u vaċ għajr sanki ora, jev norandir kħana ebeda, għajs mega ntkħedzec għaxħarin u għadz iraraċin xoskim meċa selov. Għajsor Pompeji diramor għajr sagan għotkin orne, mer majr marjam guze merħed kalel, mezi modi gillal, mezi oknel ir pareħo sutjam pjevir sirov, għasor amar guzem cerħed miasin għotel, għotenk miasin, għajs nor għara kirutjan samar. Għamajn jegħetzbu għamar, għaxħari xaħgutjan għamar. Jevajs, ħaduk xnork xintrenk marjamen, mermormen. Jevaha mektari jetka ġiġt njunora levon dasn ċorot baba voroċet irajs araċin dar tarza dona xampel, għajtselelof Pompeji diramor sirpa vajra. Ir kħana ebedutjuna ħansnelu għamar surku ismarjami hovanijin. Hovva ganajs għajtselutjuna ħantisa caf għotki d-garnerun modi gutjan jev jegħetzfo u kaħkatsnerun het jer kħosutjan jer gar jev xid ħajda kirov orma vorun tazkin kaħana ebeda na ħajtselet Pompeja, aba, Napoli, kaħak. Norin sirputjuna vadi ganen u għatirov megnetzav għaravodjan ġamu utin jev Pompeji sirpa vajr ġamanec jissum vargan devoħ triċke mietk, jev uħvetzav tebi Luisa Trapani sraħ u rajtzerec pare sirutjan daġara, ħasta duċum vor gintuni tġvar gazzuċunneru meċket navoħ anzer. Sirpa vajri għajs pare siragan ħasta duċunneru Trapani sraħim meċ deħvujn jebiskobossi voħċuni xoskin jev mikani hyreru nergħajtu tzadz vgħajtu neren jietka norin sirputjuna voħċunec getroni meċ hyren galbaz anzer, grona vornera, tastjarak nernu gama vornera. Voronk ner kravvazen sirpa vajri pari siragan korġni u tjantzmeċ. Jev Korovov hiċeċ verċer sirpa tasvaz Bartolo Longon pën roċelov Pompeja vorbes vajrma ur ħavatke jev pari siruċuna gkalen koħ-koħki. Kaħan ebeda abas xeċteċ aħot kiev surp vartarani aranskajin terra zajn nëgara krelov vorbes dazuk xarġiċa vor gëzoracne pari ki polor korġera. Anħravirec kaħana nera, gruna vornera, ndanik nera, tastjarak nernu gama vornera, illalu aħotki der martik, voronk unagen arda colelu, astudo sera, arurja, dzaraetjan ntmeċen. Timerova ba, manuk nerun jevjeri dasart nerun, levon dasn ċororta, hortoret zanonk, vistahelu ajnan cerun, voronk xnam, gdanin irenc, jevħatka bes Jisus Kristosin, zoran banec, ajn paregama, vormez jerpek ċilaker. Anarajt kaċalerec polora, tarnalu huissi jev uraxutjan vganera, ajn bisi aċxarim meċ, vor mec garikuni, ajs huissin jev uraxutjan. Xoskina vardin, sirpazan kaħana ebeda, ħamajn martkuċuna ħantznec vartarani dira morħoban jinn, ħajtserof xaħuċun, ħamerasħuċun, jef parikimeċ ħara devuċun, aba ħravirec polor ħara ċanalu, ħara daċernu tjamp, jef vistahu tjamp. Għajs pari sirutjan daġara, għajtsereren jetke norin sirpuċunu uvecaf Pompeji sirpa vajr. Jev sirpa vajri mutkin naħkan xunt mħivant nerun jev ħaxman tamuċun unetzuq għanzerun het ħanti bila ornetz ħaxma vorun aritov sirtabu xosk muħetz hrabaragin vera ħama xumpabadz ħazara vor ħabadazzjal nerun voron kiegadzejin masnak ziru ħamar surpa darakin. Norin sirputjuna kieħetzik nagadetz ħanti buma zor kiċiet kdeħibidunena surpa ordutjam meċ Jisus Kristosin het. Jisus s-savan vor miċt mezi het kakale jev mezi modige. Għajs sirpa vajri meċ aba kidenk vor majra miċt merħetne, għan mezigan gerana ir pareħo sutjamp, ir zavag nerun vera baħat sirov. Għajs fistahu tjampe vor bidi aħotenk miasin, jev bidi donan xampenk uraħuċuna l-lalu Jisus Kristosim gardjal aċa gertnera, voron koċvazen l-lalu Kristosin nergħajuċuna aċxari meċ, saf imiċi ajloċ sirpazan kaħana ebeda. Għana baħs sirpa vajr mtnerov, voħċunet snajevajn deħ ħamaħn pavadz ċors ħajrure għavedi ħivant jevangar ħavadazzjal nera. Iserofte, ink ornavadz kiska ink zink sirpa vajr ġamanerun ħamar, surpku jismarjami għajr sanki orvan aritov, jev ir kaħana ebedutjan għaraċin darit arcin aritov. Snoragajtun ħajtnelov, polorin, anonc nergajtjan ħamar.
Սրբազան բաբը հուսք նշեց, թե բոլորը միասին, այսինքն հրաբարագի վրա գտնվող հավատացյալները եւ անոնք, որոնք ներկա են սրբավայրի մեջ, միասին պիտի մասնակցին բադարակին, միացած Հիսուս Քրիստոսի եւ անոր ու մեր մոր Մարիամի մեջ։ Հիսուս միշտ մեր հետն է եւ գկալե մեր հետ, ըսավ Լևոն 14-ը եւ իր օրնությունը շնորեց բոլոր ներկաներուն։